0: Emusimaria
1: chipote bagam soja la fuge tuare kaku boko bane mutan soge ya bane gai ngani la yenze nziga chikana kubama sivu nyo bawa muchi
0: Gandhi Danjo exclusive from Janexi yasi mibla kumutindo kwa siyo mna
2: wabangali ebulaya
0: witeiro
2: wotaka kasatie kugamba
0: kugambi shuru kwa

0: Exclusive launch next week.
1: Egwamutambale.
0: Promo kaka runga kumina ni. Ogwamuenda. Semuna sanga yo. Pitege kedwa. Kapuro mukutege ka. Atalima.
2: Rise Galaxy.
3: 89.9 Spice FM.
4: Spice FM.
5: Sports. Nekuhikibuahu.
6: Spice FM.
7: Spice FM, kina na mwenda katoinza mwenda isio number one radio station Venance mwana wakwa mginzine na morning sports update. So gambi la vikemi gena maiso kwa nifamu nsiki mimiza nukia ikine bila wekwezi munano kwezo kwa mwenda manunu zajia kusamba Blacks Power Day ni bula asame ntunga sazi kigezo mboiza asambe ka KCCA Egeri Uganda Premier League mpiri ya kuwe rio ne hinde gatana bila wekwezi vyo njini munano asaidi zoko deni bila wekwezi mwenda village ya kusamba Express Ntebe UPP sasa mbelo gazi asaidi zoko mpiro tagina maiso kwa nukisubwa asaidi zoko wengkuruga asaidi zao amakura gao kwa kule kia ante fixtures genzeri maiso kwani zitulukiwe za FUFA Women Super League aside zo kwa gya kwa double header zigya kwa musanju aside zo kwa visa yinka MTN Omodi Stadium St. Mary's Chitende Hamzi Stadium so aside zo kwa MTN Omodi mtagina maiso kwani msowe mpile gya kuwe rio baitu mpile gya gena maiso kwani itanika aside zo kwa kia mukaga kionyini otagena maiso kwani ugisuwa aside zo kwa mpona mpona magezi double header ziri musanju aside zo kwa mbisa hevya visa tempira otagena maiso kwani ugisuwa kia sabita aside zo kwa nasu na kintu amakula galuga kwele kianta gezi maiso kwa na gumia kesi team ya Kampala Queens ya wagamba izile kwa na yulike mtindo kwa mana kuze contract yemiake reviri asaidi zoko so agenzi maiso kwa na kurosinga mwisiko uge kilu kiba igeki ya ijo asaidi zoko kuli haza kuli maamakire universal ige mpira ya bataku weza banta batai na maisa kaku weza kurungi asaidi zoko na igenzi maiso kwa ni inanka abuen kuruga asaidi za uja kunyikiriza kutuwale mpile gya kwa nesambu ya kia ikinu Champions League garuka AEK Ansen zeja kusamba Laske Simone Kichweka Den Club Bruges Sambe Aston Villa Saya Emune dakika na naitan Dortmund Villarreal zeja kwa zonyini zonyini ina Saidi Zoko FC Poteja kusamba Manchester Sesa ina live exclusive on Spice FM Lille BTS sa aina Real Madrid Inter Milan zeja kwa ine kilo kigia kwa kia ikinu Champions League Saidi Zoko mpira otageno maiso kwa nogisube kilo kia nyinkia na gya kwa neija basaune ja kusamba final de saha Emune dakika na naitan Street Guard ya kusamba Viking sasa zitakuwa Emone dakika ana na itano Liverpool samba Atletico Madrid kilo kia nyenke sasa zitakuwa ina Napoli ya kusamba Arsenal sasa zitakuwa ine kilo kia nyenke PSG sambe Slavia Bratislava sasa zitakuwa zonyini ina Sporting CP sambe Galatasaray sasa zitakuwa ina Saidi Zoko that is Champions League mpira otagena maiso kwa nugisuma wengkuruga Saidi zao Super Opti Computer erugia ya predictinga ya gaba prediction ya gamba gambile PSG wa the defending champion bagi ya kumalina mkika lukia katano Champions League bakanga kulimba katano dena akunira seno ni yeja kutuare kikopo huande iluwa mkia kabile ya kwa Bayern Munich yake eri mkia kasate eri Manchester City eri mkia kaneri Barcelona that is a super optic computer asaidi zoko ni kwege nzeri maiso kwani gaba prediction zabaragena maiso kwani watuara kikopo asaidi zogo grame saunensi arugia ya gamba anti mba midfielder bajaba kage na maiso kwana rankinga taka gena gama maiso kwana consideringa msiga zogo deke na race ya gamba ebya samba kusamba oldibo ebya abeera bile ba samba ge gataka muba midfielders abaina bakumterele kintu Declan Rice tali ya side zoko mukumujuka Graeme Souness na samba mpira mbaseja wa timu ya Tottenham Hotspurs Liverpool akabaji 1978 akabao de Roma leo Liverpool akabao mwalimu ene white aside zoko so msiga zogo algeya gamba takage na gama hizo kwa na akakasa Declan Rice Liverpool amakula garuga kwele kia ntifredika cheza miya kamina mkago ya ukula gambile kakusanga Liverpool itamuhu hile obogena maiso kwa na asamba mipira gya kwa na rugamu klabegi that is January Deni Manchester United Jordan Sancho amakula garuga kwele kia ntafune timu hivili ezomu wongerezezi kumwetaka kwa nizi musaininga saidi zoku ago na gama kuru garu Manchester United genze maiso kwa ni maliriza deal ya kusaininga Liverpool under 16 player midfielder msiga zonu Isaac Akonde magenze maiso kwa ni wa musaininga waseja ve timu ya Manchester United ya saidi zoku Liverpool Manchester United mbona amakuru garoga kwa liki anti wanumbi ya klabu ya vaseji wa timu ya Liverpool vaseji wa timu ya Wolverhampton bakuetaga msiga zonu miaka 18 ya bukuru Mathias Mane bakumuetaga kwani wamuletaba siga zavu Adeni Manchester City amakuru garoga kwa liki anti wakia keeping tab na Atletico Madrid bakuetaga lakimu kwani wansaininga Alex Baena mjanuari miaka 25 kwa kusanga direge alaba maganye nkiakara agaba mataito muna ukankulekele kanyi West or East akutuwa mpresi review morning delay time kia liba tilakimu pake sazi jakuma inamba ile Venance mwana wakua mugi
8: It's 89.9.
1: 89.9
2: Spice FM.
1: The station making a difference.

0: Eki amani mune kitu kumugogo ramu ki amani kakana avaye kuri ekila gamba bata mu Uganda ya no manyangu yomuga so ate kite eto bako wani wakitele kileza tibuli bubi tutemele kubitele keza nyobu nkuma nyingangira mdabani wanga ikararu wanda ndi nakubariyo wa amani
1: okay.
0: Eki okukoro
1: yego yeah, webali muno baku inguraniza Spice
2: Mbizi kamuna dalame wale kuwele
3: webali kuliriza
2: ano kubaza na jakisaru wako
3: yego jakisa
2: Nawa buangaga na kenya mbaka jikire.
1: Hii uta.
2: Kwa ati okora dolo. Kwa timi ya mune na rekule mbezi kikana ni watimi sirizaga na asimu. Kwa ginti ya rimu nikitimi mbezi sawada na asimu wakora tunuza jikulere rafo. Ati mwenyewe mari omuhangari ya nge. Mburuwe na ukugamba ati business ni nyasa anile kufikora. Na chasa ati mawai jatu nilivyo mtu wa Tanzania.
1: Nuwa shika chapat.
2: Ati za kala tuzo nike ya kulika na hile ndo kulima toi. Ya rena awa kutu nige ni wajani ya rinu ya hanu.
1: Hey.
2: Ati mtu wa hanu.

0: wahanu umugashiga y'ibirwati
1: n'umuhanga uwa alikora ki ego wajya kujya no kuri matoya musanje 8 ina 8 muenda muenda 2 ina muenda wa musanje 5
2: makusa kuri matoya makusa kuri matoye bayite bayine ngo kubagirimo nasa kuri sa ngibigo moto kabiri yani barimo
1: ne yakana abanazi ba
2: spice
0: onu gato saimo
2: ego gat
0: ato kulora abantu bakora buli mu gutito tito basa kuri emiso bangwa baba ye emiso ni bangayigara to kulora ensezi gaiga ez gaiga yirezo muzezi kubinga ensezi cyari kugayigahara isobora kubabinga kwa bantu abo ogenda kusanga obunda banachumba bwachumba katogo abona abakozi kababiri basata bakutembeza abantu akani abantu abo na basasura ati no no sanga nabantu abasasuye bagure bintu bya buriro obwire bwagwe bagi so kintu kibi muno
1: kintu kibi muno
0: kubagaza ukagaruka kababinga bagayiza nzo kagaruka kababinga
1: ekale. Well, bazamu naitwa Nyenchakari Hungary ya Kenya alimaziro kuteko mkono akandiko president na yemereza abanacho kurugo muhanga Gandhi abakuru busubu subuzo butaine makuru kandi abataine mpapuro kwikaro mu Hungary ya Kenya bagende byo busubuze bitetete
2: bakoro wab
1: eh space
3: ona kana Kennedy kuruga kaya aiwe ni ngamu nyoko rensonge gere te omuntu omuntu akwageze mu muhanga musege na kifuma na kwa kirungi na kwa muhanga ya kwa kidyo kwanza akubana ale tabulete nkura kurana nokuro ra omuntu okagenda akora musiza he akorugayo okorugayo kurai
1: makulete nkura kurana. Well arambirime ezindi I think arambirime ndi semirikuwa ne kurba nansi anko butembei okusika chapati harumuliza gambiro kulima toyi uje kusango muntu na ruga heru na kalimo kukulima toyi na kano ijana katuara haba na Uganda haba na Uganda tutu vya amiri so ihangeli ya Kenya na wanansi wargirewa itere nduru wa gamba ha baitu wabantu bano abagwira wakuija wakatuara hano ulimo dimo butaito usubuze butaito taito
2: wanda alimo abaija wakatungo butuhuzi.
1: Hello, kikuma iso ni mpapole zikuikili.
2: Eh, habu tuwa ina kizibu.
1: Spice. Eh, go.
4: Mbale kuheleza.
1: Mbale kuheleza.
4: Na Frederick, sindikati etakuni ndongo.
1: Ego, tata.
4: Kwa nintesa. Eh, abantu wa inakura utweka ihende, baro yangu evyo. Kwa hobi zigumibwe. Nikia kikuru otherwise tibiri kirungi.
1: Okay. Tereze mpapura zao. Spice?
5: Baicho. Nyoje Kennedy baicho.
2: Ego ndobo.
5: Ati awa hii gana na yeta kore kitu presi.
1: Hei,
2: na hii kim?
5: Wakova? Arantu hunu waku tunda the screen guard. Buju, ukuru arantu wakwere mibidi. Bakuwele vantu wanyi mabizi na chaga kotu. Baya tu wakutunda fuskendi ya di wakutunda miki wantu wa wakusiga wa tukena tuwe kengena rundi wakutubega ti alatu wataku manye mihano yi mlingo wa na wakituko nda kubalo nime yugana na hitu tukope
1: na hitu tukoli kikukwe tunikutu
5: bali mumu na alatu wa rugi sidani wa kibwa kule ndiri me elilo kuro kwa wako wale wali ma investors ikutu alatu wa msio tukole hiyo kutanga alatu wali mbuna ku tuwe ina mili mewa kwa ino wakula alatu wa business utaito hatu wakuja wa ino usetente niwejena akali yanga kukupangishize ya mtuwa mkaga hatu wa kuija wa inoho sente kukubu ingi wingi yo na ganyen kwa inajena kuyamu unji na ganyen kwa ikumi na wazana landlord na kuhire ya teiraka duka kakutunda general merchandise tikirikia tewi wholesale ati yu mtu wa mtikiru jena
1: nububa msigansimbi yao
5: ati awa bantu wapu wali msigansimbi ya kajia kule duka ya mani
1: ego
5: asuhuze nyowe ayiloko
1: ego
5: wana nyowe ntunde kumi kumi nye nigizi kali hilo kaya tuwa kutanika na wakutunde ya mtikiru ezi nkwa hiri ni ngamangu kukugura kwa wangsura kwa wanyani ntuunda
1: bakole factory
5: bakole factory bakole hiri ya man bakole kena kutunda screening guard screening guard hiva electronics tutunde
1: kari kari ntuja kuwa ntugaruka continue with the conversation on our socials tekayo mikutu ya itu ntuja kuwa ngaruka mu ntekeza yawe ihangari ya Kenya tuidemu ihangari ya Uganda vana vagamba muna itu nikuwa tukole mali leka tulinde tunole umaisa watu ugaruka
6: kayo niko kanu kuhirula levo. Kula kuraniza business yawe, notonga mali loan, kurugom DFCU, ohikiren simbia zi kwiki ukayekuru bibiri, ezi kuhere zebo mkasumi kesana na munani, kani nozisasura omumia zi kuminebiri, hamagoba ama tiito. Sindika SMS mali hamunana, musanje mirunde esatu, kirokinu. Kumanye vikirao, bungira itageri kuhere reire, area DFCU, obatera 0800, ibire mirunde esatu,

0: Mariachi
1: kwa tibaga msaji na fuge tuare kaka kuboko pane mutan songe yawa ni ganya ni dila yenze nzige tiga na pamba simu ya bawa muzi.
0: Gani danju? Exclusive from Janet. Yasi mi bloku mchindo kuasi yomna. Wabangali ebulaya. Wite. No. Wote kaka sachi kugamba.
2: Kugamba shuru kuwa.

0: Nagamba za singa wa kazo buwavu. Banange, bamweta stabu anatula. Katina maketa love. Katina kamani mneo. Kwele zeo tugende mchachi kuruga mwa Daddy Andre. Buzina buwamani mne dakika tuna makumia sato zonkahe za kara wa msaha. Zile itane zuru wa nyiki ya kara. Bachala, tugala nyotu wana wana. Bora ano manyanti oino mkazu wawe tomuhana hana. Oine kizibu nyoni kiongsewora kugamba. Apo kuwa busuwe kikia kizile kuhana. Omukazi okurane boku hano omukazi mugenzo okamugamba yo smart ahura kurungi kandi bakazi nye baida obwokuru omuntu ali smart mugambe hali smart mukikalo kyo kigumira kakwikara ha mutima ukahura mugambe wewe today you look smart eh hey. Mugambe kia lero uli smart muhane ho nebuwa kuwa mkazi mgenzo karora galinka mazima inakago ya kajua ile kamwe hayo tikile mustani yona kumugamba oka mugamba wewe kia lero kintu okete ile mkikaro kio kumubi hili roma ya bantaba mtu benda kurula bantaba li smart ilo kubola omuntu na kuharana ato manjido buwa kuharani laki maybe uli buwa kurubato kumuruba tida mtima maybe uli buwa kakujua ya kagoye kono waka beyo waka laisi kakumura bia kubibu waka kurora unyumirezo newe tuwalemu za kikuri kwezi
1: MTN Momo Sesura loni yao ya Momo omukaire nukuka nyese misa yawe eyo kutunga loni eyongi zoho kando yehole omukasuma lo kila gietaga iwe migambe star emomu kaga itano star itano hash
2: MTN Uganda Limited is regulated by the Uganda Communications Commission.
0: Sama kazi na nkakwereze na bataiba itu aba MTN. Momo wagamba baidaba sasura sente ziku banji wa mwabu wangu. Inyo abagonza kunyaga. Musasulo mwabu kandi basule kwa ni okwenda kunyaga kandi okwenda kwehora. Ufachi nensi. So sasura niwe kwenyeza MTN Momo esente ziku banji wa osule kuba no garukamo kwehora sente ezonge zibweyo. Hello.
3: Hello.
0: Wanji?
3: Wanji Tunga.
0: Naibale kuliriza? Wanji?
3: Ono manjina kilea wa masende.
0: Kilea masende. Wanji?
3: Akatuna kama mwema para so onyiro. Msonyu, mani msonyu wa.
0: Pa watu?
3: Wanji?
0: Akatuna okwenda kara?
3: Akapalaso mami msonyu wa.
0: Palaso? Mami nsonyiwa palaso.
3: Kali nsonyiwa kaleka na kakai kalika. Nsonyiwa mami.
0: Nsonyiwa mami. Baitu palaso no mbaile muta ili baitu. Mulingo osabile. Mami nsonyiwa. Kahereze kale tugende. Kahereze. Okay. Kale. Aha. Agonza kazi na kebaa kweta. Mami insonyua. Baketa insonyua kuruga mwapalaso. Ngaruka nebaro.

Ize. Talenti ni mukazi we miaka 29. Yina omwana omu omwojo habwire buno aina emyaka 4. Talenti se mwana ono nkaba nawe ntabandize kumwetegereza kulungi era namalira ntungire enda mu wiikisi 2 ze namuloleiremu esabandize kimu. Yesoza hinkira kimu. Era n'omulimo gwe gukahika gwahwaho habwokuba bakabani bamukozesa bwe gwahoireho omulimo bosi we n'okumusiba yamusiba. Talenti nkaguma nabaho ejiko omwaekyo.

kantu garuke tube hamu nko mkazi wa msaija tuombeke amaka talenti mpulirega nsanyera ile kuba msaija ogwo mumanyire busaho ekia kusobora kuhindura omwana kuruga na azarua hawire buno agenda kuhikia ni miaka etano taina kialika muhaga kebe sabuni talenti mbaile ni mkusaba iwa baile niwe okurota okwekereza omusaijja ono akiole mbomezi bwawe obwokwanga nkusaba kumpabulamu hakikola.

0: ebbaluwa ene bayiri endayira bayito ndengira okuginyiganyigamu habwensonga ya kaire tumweresemu amagezi omukyalo nakozera ata Studio lines open mtena Airtel z'omusanju 8899 2009 n'ez'omusanju 5M 8999 sindika na message z'omusanju 5M 8999. Hello. Wanje.
1: Kole kubwa.
0: Naye bale kuliriza.
1: Ego.
0: Webale mno godi we ni buhimba gamba anti ikirizo mwana ya mutwale mukika then wagende maiso no muli mugwe kale. Hello
2: Robert Inkekar Kog.
0: Yes Robert.
2: Ego ati oso kuba umusajja we na mwenda go nikimuka boile kikula banza ye kaguze nyineza arogo kyale kinibwa kurura ngu ebintu sobero mwana genze na kwa ati ni wafo kere kibona buko
0: waye ni wafo sobe kiganyo
2: haya mwete ajaha mugambe we mama ati kia reki nivo kikengere nivo kuenda kusera ni za tugambe ngu ati tukora maka
0: antio mutabani ni watu mirega
2: endo wala watu mire ati oli muntu mkuto gamba we okampe muraira miyake ingayo natoki ayo kansa murolerele kando garuize yo munge so tumukiona wana muenda aba banze bayikalo rukurato
0: rukurato rubanze bayikalo
2: mugugu yono nuko abayikalani.
0: Okay abale mno Robert kati wenze tuye mitu ya makuru
3: amakuru mbugufu ni gakwikibu waho
4: Spice FM
5: abikanda ekibin abikanda kenyegesa ni bagenda okuteka engendro himpiaka umaso miruga nasari heru genda kutanikira Kampala basa tubafire ikuni batunge bute vya mani ombuta ndo mnyakupaira mwanda kwa Busenyi abikanda kiopomezi mwitwale ya Arwenzo Lamna Toro agara gaira buktuza kwa umkama oyo
3: amakuro mbugufu gabayina kuhikibu waho
4: Spice FM.
0: Webale yo mitu ya makuru na Uncle Civic kioire sobra tugere maizu na kweleza mkazo na magezi akozera ata abo kubaga linka mazima omusaija omwana agenda kuiki emyaka 5 ya kamuroro omrundi gumbaratu nina zara ayeso moireyo mbo mutabani ya mutumire mbu ebintu babimale omwana bamutwale mukika bayikale bakora makanka mama na tata iyo mkazi na omusaija no mwabu tibaka genda yogo mwisikaika inatoba no mwana miyake inayona. Hello.
6: Hello tale.
0: Wanji.
6: Inaboli jawani kikuyo.
0: Yes aboli.
6: Nyumba ile ni ingaamba. Omkazo wagu wa himbo mwana mtuwale mkikache omwabu wa mrole. Achola rugeyo. Baite vyo gama angu agarukilongo iso mwana angela avu inabweneno mwana wadena katambara wadena kata
0: kakuravia.
6: Omwana walikuwa aligenda mfamile yae.
0: Maha nogo njini. Webale mno.
6: Kika na waba tuleke

0: Okay. Habwile buna kuolekia. Nti atumire nyina. Nema nange. Mukazi ajogeddwa ku nsiko neno. Hati mali nyina zara. We mali takirole kintu ekyo. Hello?
1: Hello, kwaiti. Ono kwasa na kendi kuruga kayanja. Atinya mene ngomu omukazi kwa magezi agangu. Makuwanda gai momu wano kane. Kirungina kwa tamu mkati yomu. Kwa kitu kiyo kumansu. Kwa kitu yomu. Kwa gandaru wa ise. Kwa sigari mwa. Na kwa kwa tamu mwa gandaru wa ise. Niko toko. Niko tako raati.
0: Baitu bali ya bakuze batamayeno uruganda ruwa mwa abuso. Kitone kagadi. Ikirizo mwana wa mtu wale mukika. Agenda kolebi aye. Msaidja muiganyira rafuno andi. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Kajura kura.
0: Yes, Kajura.
2: Bambo totali.
0: Ndi kurungi Kajura iwo road.
2: Nino kurungi. Akwa mwazi mageni. Mkaza atana chume mwano go amanyo mchika. Aikirizatu wale mwano mchika. Aruge yon. Ino msaidi avile ganye. Akokuwa kamurabi ya kubi gali mazima.
0: Akamurabi ya kubi. Webale mno Kajura. Okay, wale mno Kajura buraro. Dr. Collins. Agambirogo mwisiki aikirize batuwaru omwana ogwo mukika. Baitu ataikiriza kusuwera umsaidi ogwo. Aikale hamuli mogwe akole. Ogwo msaidi taina ikiali. Kiholiko buholiko. Hey, kiholiko tinkima. Hile baitu. Aba kikenga mukikenga. Hello. Wanji?
3: Wanji ya kitaba. Acha ale tokurora. Engaru kaniza itisa.
0: Mukago.
3: Aikirizo mwana mtuwale mkikaba mrole. Chonko msaji atamugarukira.
0: Atamugarukira. Kale, webale muno. Aikirizo mwana wa mtuwale mkika. Baitu o msaji atamugarukira. Webale muno. Hello.
4: Adamutaya ntwe wale kutuwele.
0: Na wale kuliriza.
4: Kuvaza na umaru kinkasi imire kuruga kasomu. Ati yu omanyi ya wakilamenti ya lesero family planning.
0: Ha. Otemere, otemere. Aha, abayina akiangambi la waki government. Aha, kubali iloruzaru kale. Agambe nina zara, behimbe no mutabani bagende, batabaro mwana, na boba manye hali akulire. Ebyo kusuerwa apana kombia. Dennis Murianja kale ubale muno Dennis omukazi ogwo ekiara akora atwale yo mwana mukika asigale na akora emirimu ye omugayi gwo muto kurugasaide zao karama niko we akugamba webale muno hello
2: yes tale
0: wanji nabale kuliriza
2: Kuruga pamba ina chai nenda ya zaro mwana jono ima nyetari.
0: Kubiete gereza.
2: Ya muku ya mchanyake. Kuku msaidia na nina. Baki na kiriba bai na kukone za waku zana. Bakura mwana usale mkika wa manyiti na kiki mwelire. Denu msaidia evi ilami ukushira tavirimu wa kuduba kudupa.
0: Akudupa.
2: Nyo kaza mwelezi gengi kumuha no mkada mtu arai. Kare na umana wa yamu lelea mwekurize. Aba ikasi ya wani wa mwende wa kumutoize. Hira mwana mwaka gumuki. Wa mwaka gumuki chwe koko. Ati sazi nikaki kumulia mbaki kano deva hawa na wenye kugamia kaya etano.
0: Na nkaiwe.
2: Aikare na akana kaya ni nako ya mbeleja kwenye keterera. Aikare na kurungi kushinga na angira kune.

0: Tukiali yaho ihanga eriri runda mahanga gali hansi yo mukago gwa United Kingdom. Ijuko mukago gwa United Kingdom agulimu amahanga anka Bungereza, amahanga anka Wales, amahanga anka Northern Ireland, oteireho amahanga hansi yo mukago gwa UK. Minister kwa tagaini nensonga zo mukago gunu Pat McFadden arugirei ya gumi yangu wagendo kuteka impingo ebintu byona runde vya maguze vikurugo muihanga eri isaleri kakuba ihanga lindu gumizamu ni tigomi ya no kumarao usinge amahanga agandi banu tibasemerirwe na ebi ugendo maiso kani kusikira muhikirwa wa United Kingdom Ande Burnham agumize ngu hanyuma yokutwara ofisa izina arole bintu vya ihanga eri ya Iran eri ya isaleri vikorwa ya gumi yangu tasemerirwe kandi ya gumi yangu nkensonge kwa tagaino kufubire ihanga ya Israel kwebemberwa Prime Minister Benjamin Netanyahu ni wagendo kuteka impingo habintu vione vikolerwa kurugo muihanga ya Israeli. Ijuka ihanga ya Israeli ni maziro buhiro buhiri rumba mahanga nyamwingi muhalimu ihanga ya Palestine, mahanga nka Iran, mahanga nyamwingi obu nilitero tero no kusise bintu nyamwingi. Ebi nibikiala aho ihanga eri isaleri lidio muntekaniza hanyima yaba minister kuikara balion wageza kurabi ya kiteso baikalira kile kia kasatu okurora ngu kuihayo aba Palestine rundo kendeza umuhendo gwa bantu abali mkichweke kia Gaza. President Donald Trump nikigamba kuba ebintu binu tabisagikire baitu nikigamba ngu banu baikalira na minister kwa tagene nsonga ezebio kwerinda Itamar Ben Gwavi ni wagamba ngu bakwendo kendezo muhendo gwa bantu abali omukichweka eki agaza. Ijuke nyumao ihangiri Amerika ni gamba kuwa liateiri mkono andagano na mahanga gandi na ihangiri Uganda na mbele tabuzire okurora bakora ihe sobora kugenda kulindo msinge omuihanga muihangiri ya Palestine omukichweka eki agaza. Omuhulirizo murungi simu zaitu zikingura msanji munana ina munana muenda muenda iwiri ina muenda wa msanji tane emu munana muenda muenda munana muenda muenda. Nusoburo kutere simu wakabazama na itwe avinge vigeo maiso monsienu kandi tuetekanizo kurora tuwabikuweza kandi tuwakutema temeramu vike vikulibata o monsienu yona. Araha gwandezege kumanya bike bigendo maisha agati ya ihanga ya Russia na ihanga ya Ukraine. Nikigamba kuba ihanga ya Russia lisindikire kompola vya mani muno vya tele vya mbeko nyamwingi vya sise bintu omukibuga Kiev ke ihanga ya Ukraine. Haka andi halitukubaliza binu abantu babiri ndi buba gumibwe ngubafuire. Spice
1: Onu kwa Simon
0: Ego
1: gali mazima abanyaka ihanga ya Kenya likakora kubi kubinga abantu banyansi abakole milimo emili iko omulingo bakulaninga kubabinga abo ko kusanga abantu wabo baba bayine milimo yibakolo nibabona abakozi kandi bali bo munse giye nini babasatura
0: ego
1: kanyo sanganye baba yaho toro
0: ego
1: no sanganye omuntu wa hansogo baba nakoro buli mogo ababa ntaba kumugobora
0: nutarino kusasura omusoro
1: webale muno nyose kinto kinyumire bakubalekera abantu bakora kandi nsenga igeze nzibinga abantu abakutaya mpora kandi bayikeye nabo ni babayamo imisoro ensi yabo bagiga igahaga.
0: Okay.
1: Tiki
0: nchikirungi kia. Webale mwono kato Simon Omurongo akira kuba na itwe obwire obusinga. Akia tuhulirize dakika ziri ya satu na mukage za karaba samu nana. Eka andi program bagieta manye kiro humusi. Wanyeta DJ Delord Incredible mwijukuru wakabali. Spice. Spice FM alo. Spice.
2: Hello. Hello.
0: Webale kuliriza tata. Oha. Ego wa kidomo. Network kutalibanize indule mkichweka. Hello. network ya Talibanize tinkwetegerize mukama wange timanyire ebi nibikyala aho tukyala hansonga yihanga area Iran na yihanga ya America yihanga ya Qatar nikigamba kuba president wa yihanga ya Qatar atangatanga inao na Jinping ali president wa yihanga ya China kandi bano bayikiranga nizangu ni wagendo gumizamo kurora embazo hagati ya yihanga ya America na Iran za garuka za bano kirani kigamba ngu mundu garukire ya seka bano ni wagamba ngu kakubo utaro ruikaro mkichweka kiabo ebyo busubuzi byabo binge bikushishikara kandi abatirambuzo tayiraho ne byantasha binge bikusanyana na yihanga ya Qatar liririmu mahanga agakoragana na ihanga ya America omukurora galinda ebintu nyamwingo muhalimu air bases rundi ebikaro haldi emundu za America zidi abasirikali otero na interest nyingi za abantu aba that is aba ihanga ya Qatar mahanga gandi agakeye na garo zaho bukambo bwa ihanga ya Iran li ihanga ya Qatar kandi bakakanyuga ibukompola maise nyimaho dia si sebintu nyamwingi ihanga ya America uligumizamu kuteri ihanga ya Iran ne gwera mahanga againo mukago na ihanga ya America mukiondo kya Buharabu kandi nabo anibesa suza tulio muihanga ya Saudi Arabia akuno nibagamba ngo abantu nsanje na basatu nibo bawutazibwe hanyima yabayekera bahuthi

0: Aruhayambu zangu ihanga United States of America lina mahanga gengahaga ya geisiri gali mahanga makumi ya tano. There are 450 states that make United States of America. Spice?
1: Hmm.
0: Yogarukire.
1: Mbaye minka kufa.
0: Hmm.
1: Walime roo Uganda emyake ya president wana wataa o wana wakafa.
0: Wakusinga wana wakafa. Abakusinga bona bakafa abakusinga bona bakafa abakusinga bona abakusinga bona ni kigamba kuba abafuire sa Edward Muteso wa kabiri akalema ihangali ya Uganda hagati ya mwaka gwa 10 wa Rwanda 10 wa Rwanda nkaga na 3 mpaga nkaga na mkaga kandi nawe akafa yeija Idi Amin Apollo Milton Obote nawe akafa Idi Amin Dada nawe akafa Yusuf Lule nawe akafa abakusinga bona abalimera ihangali ya Uganda abakafa President Sir Edward Muteso wa kabiri akalima ihangali ya Uganda hagati ya mwaka gwa 10 Rwanda nkaga na 2 mpaka 10 Rwanda nkaga na mkaga Apollo Milton Obote wa kubanza kuruga 10 Rwanda nkaga na mkaga mpasa Sanju na Gumu Idi Amin Dada yeja Hambo Bwebembesa hagati ya mwaka 10 Rwanda Sanju na Gumu mpaka 10 Rwanda Sanju na Mwenda Yusuf Kirunda Rula akalima hagati ya ebiro byokwezi 13 10 Rwanda Nsanju na Mwenda mpaka ebiro byokwezi 22 okwezo kwa mkaga 10 Rwanda Nsanju na Mwenda haija Geoffrey Lukonga Binaisa hagati ya 10 Rwanda Nsanju na Mwenda mpaka 10 Rwanda Nekinana kalemo mwaka gumu Paul Kawanga Samogerere akalemo ihangali ya Uganda kuruga ebiro byokwezi 12 10 Rwanda Nekinana mpaka ebiro byokwezi 22 okwezo kwa 5 10 Rwanda Nekinana Apollo Milton Obote yeje garuka hagati ya 10 ya Rwanda ni Kinana mpaka 10 ya Rwanda Kinana ni 5 Atito Kelo Lutwa hagati ya 10 ya Rwanda Kinana ni 5 mpaka 10 ya Rwanda Kinana na mkaga yaija President Yoweri Kaguta Museveni kuruga 10 ya Rwanda Kinana na mkaga na gunugujwa baito abasokere bali bono munana bigamba kuba bona bafuire.

ukweza kwa mkaga rukumi oruenda nsanji na muenda haija Geoffrey Lukonga Binaisa agati rukumi oruenda nsanji na muenda mpaka rukumi oruenda nekinana kalemu mwaka gumu Paul Kawanga Samogerere akalemu ihangali ya Uganda kuruge birobe kwezi kumina bibiri rukumi oruenda nekinana mpaka birobe kwezi abiru na bibiri ukweza kwa katano rukumi oruenda nekinana Apollo Milton Obote yejea garuka agati ya rukumi oruenda nekinana mpaka rukumi oruenda kinana netano Atito Kelo Lutwa agati rukumi oruenda kinana netano mpaka rukumi oruenda kinana na mkaga yeja President Yoweri Kaguta Museveni kuruga rukumi oruenda kinana na mkaga na gunugujwa baito abasokere bali bono munana nigamba kuba bona bafuire.